0: la da da, a la da dee, a la da da, a la da dee dee, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da.
1: Trigger FM, das Radio der freien Medien, immer unzensiert.
2: Auf triggerfm.com.
3: Oh, poppin', I know, poppin', I know, one chicken ears are clingo show. But I ever gonna see my old poppin', I know, ever.